خوګین ارمانه زو درمانه سکچین کې لکه ونال ورګو نه غلا ځغال د تر هنګ ځغال دې شکه باچ خونه خلا په کوم چرول خونه لاین اری څنګه جو خو څنګه چې کول بالا بقوم څنګه چې سا سلی غچول ارمانه او تر باندې څنګه لري چې خو څنګه چیروي بنې کیل انا 45 52 66 33